0: health coverage agenda. That's the news update on East FM.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
3: افریقہ کی معروف فریکوینسی ایسٹ ایف ایم, آپ ہمارے نشریات ہماری نشریات سے جڑے ہیں, بہت بہت دھنیواد, سواگت ہے, خوش آمدید. سم بے مثال پروگرام میں آج ایک پیشے کے لوگوں کو, یعنی ایک پروفیشن کو پریکٹس کرنے والے جو ہیں ان کو سلام پیش کرنا ہے. یہ کہاں تھے, کیا کیا, کیسا کام کر دیا جب زمین لرز رہی تھی, خوف پھیل رہا تھا, لوگ جانے بچا کر بھاگ رہے تھے, تو یہ کیا کر رہے تھے, جانے بچا رہے تھے دوسروں کی. خیر یہ ہے ہماری آج کی پہلی خبر, لیکن آواز تین گھنٹے آپ نے صرف اور صرف ایک گائیکا کی سننی ہے جن کا اتنا لمبا کریئر ہے کہ گانے اتنے بھی پرانے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, کچھ نئے نئے سیونٹیز کے گائیکا 80 کا بھی ہوگا. تو چلیے پہلے

0: پہلی جو گریٹنگ آئی ہے سیلی ڈار کے لیے وہ پروین بٹ کی جانب سے وہ کہتی ہیں کہ پلیز ان کو کہہ دو کہ ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے شاید یہاں پر جب تھیں تو بہت اچھی دوست تھیں امیر علی رانا کل جگجیت سنگھ کی غزل آئی تھنک اٹ واز اے ڈوٹ ہاں آپ نے بہت پسند کیا سو گلیڈ ریکھا شاہ فورگیو پیپل ان یور لائف یہ جو ہے نا دو ایون دوز ہو آر ناٹ سوری فار دیئر ایکشنز یہ میں نے بہت سن رکھا ہے سمین آج کل مجھے اس میں تھوڑا
1: پروین جی ڈھل گیا دن ہو گئی شام یہ گانا فلم ہم جولی کا ہے جس کو آسا بھوسلے اور محمد رفیع نے گایا ہے اور جس کو آنند بخشی نے لکھا ہے اور جس کی دھن لکشمی کانت پیارے لال نے بنائی ہے گانا اچھا لگا سنانے کے لیے آپ کا شکریہ
0: پیار علی اور جبین ہیرانی کیا کہتی ہیں دا بیسٹ انڈیکس ٹو اے پرسنز کیریکٹر از ہاؤ ہی ٹریٹس پیپل ہو کان ڈو ہم اینی گڈ سمجھ یہ بات بالکل 100% سچ ہے جبین ہیرانی کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی کے چریتر کا کسی کے کیریکٹر کا پتہ چلانا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے How he treats people who can't fight back اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ لڑ نہیں سکتے وہ کیسا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے بیوٹیفل اور کہتے ہیں واٹ اے بیوٹیفل اسٹارٹ ٹو یور پروگرام ماشاء اللہ آگے بھی ایک دمدار گانا ہے چندریکا واسنت گوسائی انجوائنگ آشا بوس سے ہیپی برتھ ڈے ٹو سیلی ڈار سنا کانا کی جانب سے اور سمجھ یہ گانا جو ہے نا بڑا موڈ بدلنے والا ہے